0: Magdalena Andersson som Sveriges statsminister. Så precis nu så har oppositionen en chans att få bilda regering, men ingenting är klart förrän det är klart.
1: Nej, ingenting er klart endnu. Og lad os kigge lidt på, på jer og jeres valgresultat, fordi det så jo ud som om, at I den grad ville kunne give den borgerlige regering en ordentlig valglus. Når man kiggede på meningsmålingerne, så førte de stort ret langt, og så pludselig så faldt I, og så har vi altså fået et valgresultat, der er så tæt. Og for jeres vedkommende, det dårligste valg i 100 år, tror jeg. Hvad er, Lavin Reddar, hvad er forklaringen på det?
0: Ja, for det første, at man skal være lidt påpasselig med de her meningsmålinger, tror jeg. Jeg har altid tænkt, at det her bliver et tæt valg. Vi ved, at det findes nogle små spørgsmål, som får svenska folket från högerflöjen till vänsterflöjen, och det omhandlar faktiskt hvordan man hanterar ekonomin och välfärden, och det har ju också varit vårt försök att i det här valet ha en debatt om just den svenska ekonomin och välfärden. Men man må ge att det liberala partiet som har varit under spärren har gjort ett viktigt val. De har fått många som vi kallar det stödröster från de borgerliga partierna. Men vi har också samtidigt blivit mindre parti, men vårt block har växt om de här siffrorna håller sig. Så jag tror det är lite för tidigt just nu att dra några slutsatser innan vi har en bättre bild av hur väljarflödena har rört sig under det här valet. Yeah. Men för oss socialdemokrater, sista valet så var vi ett parti som hade 30%. Visst, vi var större då, Europas största socialdemokratiska parti, men vi fick inte regeringsmakten. Men hvis vi får det med 8-20%, så kan man också se det som en succé.
1: Ja. Lad os prøve at kigge på, hvordan hvis nu i rød-grøn blok, hvis I får flertallet, og sådan ser det jo selvfølgelig ud, selvom det er tæt. Hvordan ser du en regering? For det er jo lidt en vanskelig størrelse, vi har med at gøre, den her blok. Vi har et parti helt ude til venstre, meget venstreorienteret, men så har vi også en slags Lars Lykke i svensk politik, som er et borgerligt parti, et centerparti, som jo i udgangspunktet peger på jer. Men de to, det er lidt hund og kat.
0: Det kan man godt sige.
1: Det kan man godt sige. Så hvordan ser du en regeringskonstellation for dig, en regering hen over midten, eller at I får lavet et regering med de her fire partier, altså hvor både Centerpartiet og Venstrepartiet, de spiller en aktiv rolle?
0: Jeg kan vel konstatere, at små velfærdsstater som Finland, Danmark, Sverige og Norge, vi har behov av samarbete i politiken. Vi har stora utmaningar när vi har ett krig i vårt närområde, stora försvarsutgifter. Allas länder statslån ökar. Vi har en snabb omställning som ska göras, en klimatomställning i vår industri. Vi har behov av elektrifiering, arbetskraft och bekämpa arbetslöshet och stärka tryggheten i våra samhällen, och det förutsätter samarbete. Jag tycker att näringslivet ska ha långsiktiga spelregler, och det gör att vi vädjar till faktiskt alla partier att inte bygga upp krav och röda linjer, utan tvärtom finna långsiktighet och samarbete. Mm. Vi är som socialdemokrater, vi är förberedda. Magdalena Andersson är förberedd för att sätta sig tillsammans med många partier och ha långsiktiga diskussioner om hur man kan göra det här. Så det har varit vår vädjan hela valrörelsen, att vi har inga röda linjer. Egentligen har vi den bara mot Sverigedemokraterna. Utan vi tycker också det är viktigt att vi prioriterar den svenska ekonomin och att vi får fart på den ekonomin. Sverige har en stor utmaning som skiljer sig från Danmark, och det är den mycket höga arbetslösheten. Den ligger över Greklands nivå här. Vi har inte haft en så här hög arbetslöshet på lång, lång tid. Och därför tycker jag att det är kanske den viktigaste frågan när man ska både samtala med mer vänsterorienterade partier, men också med mer liberalt eller högerorienterade partier, att det här är en utmaning Sverige har som vi tillsammans måste lösa.
1: Ja. Lavin Reddar, tusind tak for at gøre os så meget klogere på svensk valg, og held og lykke med de endelige optællinger, som du siger. Måske er vi først, eller er vi fremme helt ved torsdag, før vi får det endelige resultat.